لگی لاؤ تو تاو تساق سو گیا میں آتونی لاؤ تساو کنن نو نو بھنگ میتی والے تینک پتا سیلا لگی گیا میں آب لگنو تمانی کی والا میں اما کچن میں نیت سنگ نا تمالو تلو تنگ سولا میگیچی دوسا یک سمن